0: fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji, često mislim na vas.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi kojeg smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119 063 520

0: 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji, često mislim na vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Usovski rad.

oglasi, obavještenja, natječaji. Vijeće mjesne zajednice Alibegovci dostavilo nam je obavijest o vodi. Obavještavaju se svi korisnici lokalnog vodovoda mjesne zajednice Alibegovci da je redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode pokazala da voda nije zdravstveno ispravna za piće. Molimo korisnike da ne konzumiraju vodu za piće, a o naknadno obavljenoj analizi bit ćete blagovremeno obaviješteni, poručuju iz vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

Fokusu u Fokusu. Vlada ZDK. Pregled tjedna. Županijski stožer civilne zaštite Zeničko-dobojske županije na svojoj 51. sjednici donio je odluku o odobravanju sredstava za sanaciju klizišta na području Zavidovića i Olova. Džavid Aličić, direktor Županijske uprave civilne zaštite i načelnik Županijskog stožera civilne zaštite, pojasnio je da se grad Zavidovići obrati ovoj upravi sa zahtjevom za sufinanciranje projekta sanacije klizišta ukupne vrijednosti 290.

10.000 km, od čega je gradska uprava osigurala 220.000 km, dok je ovom odlukom odobreno nedostajućih 70.000 konvertibilnih maraka. Općini Olovo je odobreno 30.000 konvertibilnih maraka za sanaciju klizišta i lokalnog rezervoara za vodu. Odluke o odobravanju sredstava treba potvrditi i vlada Zeničko-dobojske županije. Aličić je upoznao članove županijskog stožera civilne zaštite o dosadašnjem angažmanu helikoptera kojim gazduje županijska uprava civilne zaštite, a čiju je nabavku sa 8,2 miliona konvertibilnih maraka financirala vlada Zeničko-dobojske županije. Naveo je da je helikopter Airbus do sad u više navrata bio angažiran na gašenju požara dva puta u Maglaju, jednom u Zavidovićima, te po jednom na području Konjica i Goražda. Pokazujući potpunu efikasnost i fleksibilnost u suzbijanju požara, naglasio je da je Županijska uprava civilne zaštite izradila neophodne propise o načinu angažmana helikoptera kako u gradovima i općinama ove županije, tako i izvan ZDŽ-a, koji su prošloga tjedna na sastanku u Varešu prezentirani šefovima civilne zaštite u gradovima i općinama. Dogovorili smo se da se odrede koordinatori koji će komunicirati sa Županijskom upravom civilne zaštite i helikopterskom posadom. Angažman helikoptera bit će besplatan za gradove i općine u županiji, s tim da će sve jedinice lokalne samouprave imati obvezu podijeliti godišnje troškove održavanja helikoptera s razmjerno visini lokalnih proračuna, broju stanovnika i površini, rekao je Aličić. Dodao je da je Županijska uprava civilne zaštite pripremila sporazume sa županijama u Federaciji BiH na temelju kojih će biti moguće angažirati helikopter za gašenje požara ili hitne evakuacije.

U fokusu, u fokusu. Vlada ZDK. Pregled tjedna. Županijska uprava za inspekcijske poslove obavještava sve pravne i fizičke osobe na području Zeničko-Dobojske županije da će sanitarni inspektori ove uprave u narednom razdoblju vršiti pojačane inspekcijske nadzore u školama, predškolskim ustanovama kao i drugim objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini škola i predškolskih ustanova, a u kojima se priprema i prometuje hrana. Pojačani inspekcijski nadzori sprovodit će se s ciljem provjere ispunjenosti propisani sanitarno-higijenskih uvjeta, zaštite zdravlja djece i učenika, te osiguranja zdravstveno ispravne hrane koja se priprema i stavlja u promet. Posebna pažnja bit će usmjerena na higijenske uvjete, način rukovanja hranom i njen promet, osigurati neometano. Sprovodit će se s ciljem provjere ispunjenosti propisani sanitarno-higijenskih uvjeta, zaštite zdravlja djece i učenika, te osiguranja zdravstveno ispravne hrane koja se priprema i stavlja u promet. Posebna pažnja bit će usmjerena na higijenske uvjete, način rukovanja hranom i njen promet, osigurati neometano. Sprovodit će se s ciljem provjere ispunjenosti propisani sanitarno-higijenskih uvjeta, zaštite zdravlja djece i učenika, te osiguranja zdravstveno ispravne hrane koja se priprema i stavlja u promet. Posebna pažnja bit će usmjerena na higijenske uvjete, način rukovanja hranom i njen promet, osigurati neometano. Sprovodit će se s ciljem provjere ispunjenosti propisani sanitarno-higijenskih uvjeta, zaštite zdravlja djece i učenika, te osiguranja zdravstveno ispravne hrane koja se priprema i stavlja u promet. Posebna pažnja bit će usmjerena na higijenske uvjete, način rukovanja hranom i njen promet, osigurati neometano. Sprovodit će se s ciljem provjere ispunjenosti propisani sanitarno-higijenskih uvjeta, zaštite zdravlja djece i učenika, te osiguranja zdravstveno ispravne hrane koja se priprema i stavlja u promet. Posebna pažnja bit će usmjerena na higijenske uvjete, način rukovanja hranom i njen promet, osigurati neometano. Sprovodit će se s ciljem provjere ispunjenosti propisani sanitarno-higijenskih uvjeta, zaštite zdravlja djece i učenika, te osiguranja zdravstveno ispravne hrane koja se priprema i stavlja u promet. Posebna pažnja bit će usmjerena na higijenske uvjete, način rukovanja hranom i njen promet, osigurati neometano. Sprovodit će se s ciljem provjere ispunjenosti propisani sanitarno-higijenskih uvjeta, zaštite zdravlja djece i učenika, te osiguranja zdravstveno ispravne hrane koja se priprema i stavlja u promet. Posebna pažnja bit će usmjerena na higijenske uvjete, način rukovanja hranom i njen promet, osigurati neometano. Sprovodit će se s ciljem provjere ispunjenosti propisani sanitarno-higijenskih uvjeta, zaštite zdravlja djece i učenika, te osiguranja zdravstveno ispravne hrane koja se priprema i stavlja u promet. Posebna pažnja bit će usmjerena na higijenske uvjete, način rukovanja hranom i njen promet, osigurati neometano. Sprovodit će se s ciljem provjere ispunjenosti propisani sanitarno-higijenskih uvjeta, zaštite zdravlja djece i učenika, te osiguranja zdravstveno ispravne hrane koja se priprema i stavlja u promet. Posebna pažnja bit će usmjerena na higijenske uvjete, način rukovanja hranom i njen promet,

Sigurati neometano. Sprovodit će se s ciljem provjere ispunjenosti propisani sanitarno-higijenskih uvjeta, zaštite zdravlja djece i učenika, te osiguranja zdravstveno ispravne hrane koja se priprema i stavlja u promet. Posebna pažnja bit će usmjerena na higijenske uvjete, način rukovanja hranom i njen promet, sigurati neometano. Sprovodit će se s ciljem provjere ispunjenosti propisani sanitarno-higijenskih uvjeta, zaštite zdravlja djece i učenika, te osiguranja zdravstveno ispravne hrane koja se priprema i stavlja u promet. Posebna pažnja bit će usmjerena na higijenske uvjete, način rukovanja hranom i njen promet, sigurati neometano. Sprovodit će se s ciljem provjere ispunjenosti propisani sanitarno-higijenskih uvjeta, zaštite zdravlja djece i učenika, te osiguranja zdravstveno ispravne hrane koja se priprema i stavlja u promet. Posebna pažnja bit će usmjerena

0: uvjete, način rukovanja hranom i njen promet sigurati neometano. Sprovodit će se s ciljem provjere ispunjenosti propisani sanitarno-higijenskih uvjeta, zaštite zdravlja djece i učenika, te osiguranja zdravstveno ispravne hrane koja se priprema i stavlja u promet. Posebna pažnja bit će usmjerena na higijenske uvjete, način rukovanja hranom i njen promet sigurati neometano. Sprovodit
1: Vlada ZDK. Pregled Vlada ZDK. Pregled Vlada ZDK. Pregled
0: 5% više nenamjenskih prihoda od strane vlade Zeničkog informacijskog sustava. Primjetno je da toj ustanovi nedostaje oko 5 miliona KM u odnosu na planirane prihode te ostvarene rashode, a razloge što su prije svega od poduzeća koja su u vlasništvu Federacije BiH izostale uplate određenih doprinosa, zatim i odluka vlade Federacije BiH da se smanji obvezno zdravstveno osiguranje sa 16,5 na 14,5%, koja je u primjeni od 1. srpnja 2025. godine. Dakle, ovdje imamo situaciju da evidentno zbog lošeg poslovanja i neizmjerenja zakonskih obveza od strane poduzeća koja su u vlasništvu Federacije BiH imamo direktnu posljedicu na zdravstveni sustav u Zeničko-dobojskoj županiji, odnosno uplate obveznih doprinosa koji bi trebali biti uplaćivani redovito Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojske županije, istaknuo je premijer Pivić. Nedavno je, dodao je, bila situacija s rudnicima, odnosno tri rudnika uglja u Zeničko-dobojskoj županiji, Kakanj, Zenica i Breza, za koje vladajuće društvo javno poduzeće Elektroprivreda BiH ne uplaćuje obveze i doprinose. Ove su godine minimalni iznosi koji su uplaćeni ZZOZDŽ-a, ovako postupanje dovodi u opasnost da se dovede u pitanje cjelokupan zdravstveni sustav na području županije, kazao je premijer Pivić. Prema posljednjim podacima, samo za tri spomenuta rudnika dugogodišnji dug ZZOZDŽ-a iznosi preko 175 miliona konvertibilnih maraka ili više od 50% jednogodišnjeg proračuna te ustanove. Javna ustanova Županijska bolnica Zenica, koju vodi direktor Tarek Zulović, prema izvješću koji je usvojen, prošle godine poslovala pozitivno. Bez obzira na rast primanja, odnosno plaća uposlenih u Županijskoj bolnici Zenica, imamo pozitivno izvješće. Bolnica posluje pozitivno, a imamo i određenih iskoraka, naročito u pogledu skraćivanja listi čekanja, pružanja zdravstvenih usluga, nabavke novih aparata, modernizacije opreme. Sve su to aspekti koji su obilježili ovo izvješće, tako da je ovo izvješće jednoglasno prihvaćeno i pohvaljeno od strane vlade Zeničko-dobojske županije, kazao je Pivić. Vlada ZDŽ-a odobrila je Županijskoj bolnici Zenica 271.391,25 konvertibilnih maraka za nabavku usluga održavanja medicinske opreme Siemens te dodatnih 252.035,55 km za servisiranje i održavanje opreme na radioterapiji, linak i softverskih sustava. Vlada je izdvojila i po 200 tisuća konvertibilnih maraka za plaće zaposlenih u javnoj ustanovi Dom porodica Zenica, javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle osobe sa teškoćama u razvoju ZDŽ-a. Premijer Pivić je rekao da su donesene i važne odluke o transferu sredstava nižim razinama vlasti za kapitalne projekte, odnosno podršku obnovi i izgradnji cestovne infrastrukture u županiji. Ukupan iznos za ovu svrhu je 3 miliona 60 tisuća konvertibilnih maraka. Ovo je dokaz da vlada ZDŽ-a pomaže projekte i cestovnu infrastrukturu koji nisu u direktnoj nadležnosti županije. Općine i gradovi ne mogu same izvršavati sve svoje obveze, pa Zeničko-dobojska županija im pruža podršku za njihove projekte s kojima su aplicirali na javni poziv te s kojima žele razvijati svoje turističke potencijale, kazao je Pivić. Napomenuo je da je pojedinačno najveći iznos izdvojen za Zenicu. Najveći iznos za neku sanaciju puta izdvojen je za sanaciju puta za regionalnu deponiju Mošćanica. On je u nadležnosti grada Zenice. Mi ove godine finansiramo sanaciju tog puta sa 300

160 tisuća KM, kazao je Pivić. Podvukao je da bez obzira na nedomaćinsko ponašanje grada Zenice i gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, vlada Zeničko-dobojske županije u interesu građana sufinancira poboljšanje cestovne infrastrukture.

U fokusu, u fokusu. Vlada ZDK. Pregled tjedna. U sjedištu vlade Zeničko-Dobojske županije potpisani su ugovori o podršci projektima turističke infrastrukture i suprastrukture koje će realizirati jedinice lokalne samouprave i udruženja građana sa područja ove županije. Ministarstvo za gospodarstvo je za 45 projekata izdvojilo sredstva u iznosu od 1.450.150,58 konvertibilnih maraka. Premijer Nezir Pivić rekao je da je razvoj turizma i turističke ponude jedan od glavnih ciljeva vlade koju predvodite, da na ovom polju rade i druga ministarstva. Radimo i na cestovnoj infrastrukturi koja je od značaja za turizam i turističku zajednicu. Sve zajedno daje jednu sliku da pored gospodarstva sa kojim se možemo izuzetno pohvaliti i po kojem smo prepoznati, a koje je zamajac gospodarstva BiH, radimo i na razvoju turističke ponude koja će privući kako domaće, tako i strane turiste, rekao je premijer Pivić. Ministar za gospodarstvo Samir Šibonjić naveo je da je ovo ministarstvo od 2022. godine do

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Alibegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenog tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063 746 618, 063 968 351. Četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal Alibegovci 11.9. od 18 sati.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Što dobiju bezgriješni ljudi? Jednoga dana, na ulasku u nebo, okupilo se nekoliko stotina duša koje su počivale u muškarcima i ženama koje su umrli tog dana. Sveti Petar, navodni čuvar ulaza u raj, uređivao je saobraćaj. Prema šefovim instrukcijama, napravit ćemo tri velike grupe gostiju nakon preispitivanja 10 zapovjedi. Prva su grupa oni koji su prekršili sve zapovjedi barem jednom. Druga su grupa oni koji su jednom prekršili barem jedno od 10 zapovjedi. I posljednja grupa su oni za koje pretpostavljamo da će biti najbrojnija. A to su oni koji nikad u životu nisu prekršili ni jednu zapovjed. Dobro, nastavio je Sveti Petar. Oni koji su prekršili sve zapovjede neka stanu desno. Više od polovine duša stalo je desno. Sve duše koje su ostale preselile su se lijevo. Dobro, ne sve. Zapravo sve osim jedne. U sredini je ostala duša dobrog čovjeka. Čitav je život istao putem plemenitih osjećaja, dobrih misli i dobrih djela. Sveti se Petar iznenadio. Samo je jedna duša ostala u grupi za najbolje duše. Smjesta je nazvao Boga da mu to priopći. Slušaj, ovako stoje stvari. Ako nastavimo izvorni plan, ovaj jadni čovjek koji je ostao u sredini, umjesto da bude nagrađen za svoje blaženstvo, na smrt će se dosađivati u krajnjoj samoći. Mislim da moramo učiniti nešto u vezi s tim. Bog je ustao pred tom grupom i rekao, onima koji se sada pokaju, bit će oprošteno, a grije

0: grijesi će im biti zaboravljeni. Oni koji se pokaju mogu se pridružiti grupi u sredini s čistim i bezgriješnim dušama. Pomalu se svi počeli pomjerati prema sredini. Stanite, nepravda, izdaja, vikao jedan glas. Bio je to glas onoga koji nije griješio. To nije fair. Da ste mi rekli da ćete im oprostiti, ne bih potračio svoj život.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.
3: Kusovski radio.

0: zvuk što u srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
2: Usorski radio.

zaključana vrata. Ma mene ma preko cijelog dana, do Dijana mjesti suva hrana, do Dijana mjesti suva hrana.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i eno baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaj. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žabljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka. Turnir se igra na male golove.

0: Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.
1: Usovski radio.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo. Wave.

0: Usovski radio.
1: Može.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

oglasi, obavještenja, natječaji. Vijeće mjesne zajednice Alibegovci dostavilo nam je obavijest o vodi. Obavještavaju se svi korisnici lokalnog vodovoda mjesne zajednice Alibegovci da je redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode pokazala da voda nije zdravstveno ispravna za piće. Molimo korisnike da ne konzumiraju vodu za piće, a o naknadno obavljenoj analizi bit ćete blagovremeno obaviješteni, poručuju iz vijeća mjesne zajednice Alibegovci. Oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglas

Glasnoj ploči općine Usora isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško, žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, čest!

utorkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

I danas ponovo otkrivamo neke priče skrivene iza pjesama koje smo odavno prihvatili kao svoje. Prepjevi, originali i poneko iznenađenje baš onako kako volimo. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Bio je ovo Zafir Hadžimanov u pjesmi koju su napisali Jerry Goffin i Carole King, tada bračni par koji je potpisao neke od najvećih hitova američke popularne glazbe. Zanimljivo je da su svoju skladbu namijenili jednom drugom bračnom paru, Aidy Gourmet i Steve'u Lawrence'u. I Want to Stay Here objavljena je 63. i bila je veliki hit, posebno u Britaniji gdje je stigla do trećeg mjesta. Oh.

Ovu su pjesmu kod nas, osim Tereze Kesovije, koju smo čuli, snimile također Marijana Držaj i Zdenka Vučković. No zanimljivo je da je Tereza svoju prvu francusku verziju objavila u Parizu još 67. Pjesmu je napisao veliki Charlie Chaplin za svoj posljednji film Grofica iz Hong Konga s Marlonom Brandom i Sofijom Loren u glavnim ulogama. Film nije doživio osobit uspjeh, ali je pjesma u izvedbi Petule Clark postala

Pjevala je Zdenka Vučković 65. Riječ je o prepjevu talijanske pjesme E unitile, koju je originalno nekoliko mjeseci ranije objavila jedna od najvećih talijanskih pjevačica Mina.

Pjesmu koju ste upravo čuli u izvedbi Tria TVD napisao je i proslavio Roaring Lion, jedan od najpoznatijih izvođača kalipsa Trinidada i Tobaga. Mary Ann je na Karibima Evergreen, pa ne čudi da je tijekom godina dobila brojne obrade i prepjeve, među kojima je i verzija koju su 56. godine snimili Terry Gilkerson and the Easy Riders. All day, all night, Mary Ann.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurnost.

radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo

0: jedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo. FM Play.

Mari, jedina je nada da ti ova pjesma neće posjetiti. FM Play.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.